Pangyujeng Tepang dina acara Dongeng Saka Saka Pangih Saka Inget Saka Cumplang Saka Camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbeberah manah. Wilujeng ngadangukeun.

begitu nong weh hidup teh. Tapi oi, bapak teh can tatak hati teh. Waduh, can suk kemapi pikiran ye teh. Sabab bapak ngadengi keneh bejan kurang hade oi. Ngunaan hijijah jaka anu ngagokan ka urang teh. Cik, bapak minta jawaban anu yakin. Nah aku